Bila je to muzika američkog gitariste Marka Maguirea iz 2011. godine. Slede kompozicije Petera Garlanda sa albuma Još jedan izlazak sunca. U stvaralaštvu ovog kompozitora sustiču se različite muzičke tradicije američkog kontinenta, od minimalizma, te estetike Cagea, Lua Harrisona i Howella do ritmova centralne i južne Amerike.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 6. juna 1799. godine u Moskvi je rođen književnik Aleksandar Sergejević Puškin. Među prvima u Rusiji je počeo da piše narodnim jezikom, pa ga često nazivaju i ocem moderne ruske književnosti. Kritičari su Puškinov roman Evgenij Onjegin proglasili za enciklopediju ruskog života, a dramu Boris Godunov za jedno od najznačajnijih dela dramske literature.
7: Kad vidim hrast na sred poljane, ja mislim, starina će ova preživeti i moje dane, ko dane mojih pradedova. Detešce pomilujem često i reknem s Bogom u tajmah. Ja tebi dajem svoje mesto, ti bićeš cvet, ja biću prah.
6: Na današnji dan 1815. godine pobedom ustanika završena je najvažnija bitka u Drugom srpskom ustanku, boj na Ljubiću kod Čačka. Tursku vojsku predvodio je Imšir Đaja Paša, a srpske ustanike Miloš Obrenović. U borbama je poginuo glavni komandant za artiljeriju ustaničkih snaga, Tanas Korajić, junak iz Prvog srpskog ustanka. Pobeda u ovom boju bila je moralni podsticaj za ustanike u daljim borbama. 6. juna 1899. godine u Smederevu je rođen arhitekta i akademik Branislav Kojić. Bio je đak Francuskog liceja u Poitijeu i Srpske gimnazije u Nici. Studije na Visokoj tehničkoj školi u Parizu završio je 1921. godine. Projektovao je više od 100 zgrada, među njima Paviljon Cvijeta Zuzorić, Hiruška klinika i zgrada borbe u Beogradu, Planinarski dom na Kopaoniku i Studentski dom u Skoplju. Branislav Kojić je bio gost u emisiji Radio Beograda 1972. godine.
8: Teško je govoriti o toku i kontinuitetu radnog života koji je trajao preko 55 godina i koji je bio ispunjen raznim vrstama aktivnosti u arhitekturi i urbanizmu. Ako dodam da je dobar deo mog života protekao u burnim vremenima, od kojih 10 godina samo ratova, onda je još lakše razumeti zašto u njemu nema pravog kontinuiteta. U našoj arhitekturi su bila naročito uzbudljiva vremena između dva svjetska rata. To je bilo doba previranja i traženja u kome smo mi, mladi, često slijedili raznim idejama. Mladi su tada željeli svakako nešto novo, uvereni da prirodni razvitak društva to zahteva.
6: Na današnji dan 1915. godine u Livnu je rođena glumica Divna Radić-Đoković. Glumačku karijeru započela je u Narodnom pozorištu u Beogradu 1935. godine. Iako je kao članica opere Narodnog pozorišta ostvarila niz uloga, iza nje nije ostala ni jedna snimljena arija. Postoje samo snimci sa pesmama iz Koštane.
9: Gle, Koštana je dugo u mom životu stajala i ostala je kao možda moja, ne mogu da kažem glavna uloga u mom životu, ali možda najznačajnija.

Kovil. Selo lepo i bez mana. Doktor jedan, a 10 kafana. Na 30. kilometru autoputa koji povezuje Novi Sad i Beograd nalazi se selo Kovilj. Selo je razvučeno u nekoliko šorova nad kojim se uzdižu jedino tri crkvena zvonika. Kuće su lepe i sveže okrečene. Električni stubovi su često okićeni velikim gnezdima u kojima stoje po dve, tri pa i više roda. Veliki rukavac, arkanj, dopire do samog sela, a ni Dunav nije daleko. Priča se da je Sveti Sava došao u mirovnu misiju kod ugarskog kralja Andreja kako bi odvratio Ugare od rata protiv Srbije. Misija je uspjela jer je Sava izlečio ugarskog princa. Zahvalni kralj mu je dozvolio da na mestu gde je Sveti Sava razapeo šator podigne pravoslavnu crkvu. Ta crkva je više puta rušena i obnavljana, ali je konačno porušena 1850. godine. Jedan vek pre toga, pored nje je podignuta crkva, koja i dan danas postoji u dvorištu Koviljskog manastira. Posvećena je svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu. Uz kapelu manastira Kovilj nalazi se prastaro stablo hrasta. Do skora je rađalo listove, a sada je jedini ukras ovog stabla veliko gnezdo roda. Selo Kovilj poznato je po hrabrim ratnicima, šajkašima, koji su ratovali protiv Turaka. Selo je inače dobilo ime po prelepom cveću, žuto-bele boje Kovilju.

četvrtak 11. juna, poštovani slušalci, da podsjetimo možda više dame nego gospodu, počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. Trajaće do 19. jula i održaće se po 13 utakmica u Kanadi i Meksiku, a u Sjedinjenim Američkim Državama 78. Veliki sportski događaj bio je inspiracija novosadskom frizeru Mariju Hvali da osmisli originalne frizure i da one koji to žele ošiša tako da im na potiljku od kose oslika lik Jamala, Mesija ili neki drugi lik po želji mušterije. Priču o ovom velikom

Svoj rad na operi Romeo i Julija Gounod je započeo sa već utvrđenom kompozitorskom reputacijom. Uspeh opere Faust doneo mu je međunarodnu slavu, dok je Romeo i Julija omogućila da u punoj meri iskaže svoj izuzetni dar za melodiju, psihološko nijansiranje likova i pretvaranje književne drame u muzički izraz. Monumentalne istorijske teme i raskošni scenski spektakli, karakteristični za veliku operu, polako su ustupali mesto intimnim pričama u kojima je unutrašnji svet junaka postajao važniji od spoljašnjeg sjaja. I upravo u takvom umetničkom okruženju Gounod se okreće jednoj od najpoznatijih ljubavnih priča. Nastala u italijanskoj književnosti 16. veka, priča o Romeo i Juliji vekovima je prenošena i preoblikovana pre nego što je Šekspir pretvorio jedno od najpoznatijih dela svetske književnosti. Gotovo 300 godina kasnije, Gounod će podariti novi život na operskoj sceni. Međutim, dok je Šekspir podjednaku pažnju posvećivao porodičnom sukobu, društvenim okolnostima, Gounod je pre svega zanimao unutrašnji svijet dvoje mladih ljudi i snaga njihove ljubavi. Libreto su napisali Gilles Barbier i Michel Carré, koji su, oslanjajući se na Šekspirov komad, zadržali ključne scene i osnovni tok radnje. Međutim, težište se u operi pomera na muziku, odnosno sa spoljašnjih događaja na unutrašnje osjećanja naslovnih likova.

Pod utjecajem romantičarske estetike, ali i ideja Richarda Wagnera, ljubav u Gounodovoj operi nije samo strast između dvoje mladih ljudi, ona postaje duhovna čežnja za idealnim sjedinjenjem i izlazak iz granica prolaznog ljudskog života. Zbog toga je kompozitor ljubavnoj priči posvetio gotovo čitavu dramsku strukturu dela. Naslovnim likovima namenio je čak 4 velika ljubavna dueta, što je retkost u operskoj literaturi, a posljednji, završnu scenu u grobnici, oblikovao je kao potresan muzički oproštaj u kojem ljubav nadjačava samu smrt. Opera je završena tokom 1866. a premijera je održana 27. aprila naredne godine u Parijskom teatru Lyrique za vreme svetske izložbe u Parizu, kada su u francusku prestonicu pristizali posetioci iz cele Evrope i sveta. To je ujedno omogućilo da sve naredne predstave budu rasprodate, a opera je već nekoliko mjeseci kasnije stigla i do londonskog Covent Gardena. Do kraja iste godine izvođena je i u Belgiji i Njemačkoj, čime je započeo njen međunarodni život.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Rankom Marinkovićem, književnikom, profesorom Zagrebačke akademije za pozorišnu umetnost i direktorom drame Hrvatskog narodnog kazališta. Ovi razgovori vođeni su inače za ciklus emisija Gost drugog programa 1983. godine. A danas je 6. jun, dakle juče je bio Svetski dan zaštite čovekove okoline. Pre samo dva dana je u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima održana svečanost na kojoj su uručene nagrade Zeleni i Crni list, koje u okviru akcije Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine dodeljuju Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Snimak cele ove svečanosti možete da čujete u sutrašnjoj emisiji Čekajući vetar. Specijalna priznanja Zeleni list za, da tako kažem, dugogodišnje i predano delovanje u oblasti ekologije i zaštite životne sredine kroz umetnost i kroz medije dobili su književnik Pero Zubac i dugogodišnji novinar i urednik emisije Čekajući vetar, najstarijeg ekološkog magazina na novim prostorima, Branislav Marinkov. E sad, kroz svojevrsni radio vremeplov drugog programa, Branislav Marinkov nas je u ovoj emisiji podsjetio na brojne emisije koje je autorski oblikovao i vodio, kao što su Drugi program u vašoj kući, Delometar, Riznica, U međuvremenu, Na prvoj strani i druge. Uz prisjećanja na drage radijske kolege, slušat ćemo zato i danas odlomke iz nekih od najzanimljivijih razgovora koje je Marinkov vodio. A Pero Zubac i radio, to bi bila posebna priča. Zato danas, samo u naznakama, no pre svega toga, da čujemo malo muzike.

0: Geigera, takođe tu su i Buden brokovi koji su na neki način i priča o svom hanzeatskom poreklu, dakle Thomas Mann je iz Libeka, dakle to je se grad na severu Nemačke, potpuno odvojen od ostatka imperije, dakle čak i od Pruske, od drugih gradova koji su tu bili. On je potomak jedne stare, dakle građanske klase, takođe njegova majka iz Južne Amerike. To dvojno poreklo kod Thomasa Manna često izazivalo dileme, doduše on se opredelio za nemački identitet, kao nemački lojalista je učestvovao u Prvom svetskom ratu u duhovnoj mobilizaciji u kojoj su učestvovali ne samo pisci, nego i istoričari, filozofi, sociolozi, hemičari, fizičari i drugi. Dakle, nemačka država je bila učesnica u ratu. To je izazvalo jedan veliki talas ratne propagande u kome su se koristili razni argumenti kojima bi se dokazalo nemačka ili saveznička, sad sve zavisi koju stranu gledamo, obe strane su naravno učestvovale u tome, superiornost u odnosu na političke protivnike i na vojne protivnike. Thomas Mann je u trenutku kada piše svoje delo, on je jedan sredovečni čovek, dakle sa 40 godina, on je i sam negde na početku napravio jednu vrstu ispovesti, dakle kao neko ko je već zagazio u petu deceniju života, neko ko sada već počinje da razmišlja o smislu života, trajanju, vrednostima. I ovo delo, naravno, on piše kao intelektualac u svojoj kuli od slonovače. On ne učestvuje u ratnim ofanzivama, u stradanjima naroda. Mi ćemo, naravno, nama je Prvi svetski rat poznat pre svega i zbog velikih ratnih i ljudskih i materijalnih žrtava koje su nastale od 1914. do 1918. Thomas Mann je lišen toga, dakle on pokušava da sa pozicije intelektualca, iako on do duše ne voli taj izraz, to ćemo verovatno pričati više i u nastavku razgovora.
1: Da, evo zašto ne voli taj izraz profesor Antoloviću? Kako vi to čitate?
2: Thomas Mann, kao što reče kolega Petar, je dobro poznato ime u srpskoj javnosti. Međutim, ovo delo o kome danas razgovaramo predstavlja najčešće nepoznanicu, budući da stoji da osim onog uskog kruga specijalista za Manovo stvaralaštvo, razmatranje ili refleksije nepolitičnog čoveka predstavljaju uglavnom nepoznanicu u široj kulturnoj javnosti. Zašto je to tako? Treba razloge tome treba prvenstveno tražiti u korpusu ideja koje je Mann tokom Prvog svjetskog rata zagovarao i koje je na jedan sofisticiran, vrlo elitistički, duboko intelektualan način izrazio upravo u ovoj, kako je on to rekao, velikoj debeloj knjizi namenjenoj nekolicini prijatelja. Naime, razmatranja nepolitičkog čovjeka predstavljaju uistinu manifest takozvane nemačke konzervativne revolucije, koja je odbijala, ako bismo trebali da kažemo šta je ta konzervativna revolucija, ona na prvi pogled deluje kao oksimoron, ali dakle to je jedan difuzan intelektualni pokret sa jasnim političkim implikacijama koji se formirao tokom i krajem Prvog svjetskog rata kao neposredna reakcija Nemačke, jednog dela nemačkih intelektualaca na čitav onaj kompleks ratne odgovornosti i pripisivanje isključive odgovornosti Nemačkoj za pokretanje svetskog sukoba. Sastavni elementi ove konzervativne revolucije su prvenstveno izrazito anti ili protiv prosvetiteljstvo, odbacivanje dakle evropskog prosvetiteljskog misaonog nasleđa i što je još važnije svih socijalnih i političkih ideologija koje su iz njega nastale. Drugim rečima, reč o jednom intelektualnom pokretu koji je odbacivao liberalizam, parlamentarnu demokratiju, vladavinu naroda i koji se zalagao za vrednosti staleške monarhije, organske zajednice, koji je isticao važnosti nemačkog duhovnog nasleđa i koji je suštinu, kako to Mann govori, nemstva pronalazio upravo u ovim konzervativnim vrednostima.
1: Koliko je važan taj sukob sa bratom i da li se on iščitava u ovoj knjizi Thomasa Manna, Refleksija nepolitičkog čoveka?
0: Njegov odnos sa bratom Heinrichom je nesumnjivo oblikovao Thomasa Manna kao intelektualca, kao pisca i kao svetski poznatog mislioca. Heinrich Mann je u tim političkim okolnostima na strani pacifizma. On ima vrlo jaka levičarska uverenja koja će čak pokazati i u kasnijim decenijama. Sa druge strane, Thomas Mann menja svoje stavove tokom vremena vrlo dinamično. Pričat ćemo o tome više i u nastavku razgovora. Meni se čini da, naravno, tu postoji taj lični moment, ali tu ne samo oko ovog odnosa sa bratom. Postoje i te njegove dileme i fascinacije. On je u prvim godinama rata posvećen veoma proučavanju lika i dela Fridriha Velikog, dakle čuvenog pruskog vladara, reformatora, komandanta armije, nekoga ko je proširio Prusku i izgradio ugled Pruske u 18. veku. On razmišlja i da piše delo o Fridrihu II. Međutim, od toga na kraju je i odustao, ali je napisao jedno važno delo, to su Fridrih i Velika koalicija. Dakle, on ima svoje političke stavove i strahove da bi možda Nemačka je sada duše Pruska kao ta koja vodi drugo Nemačko carstvo, da je ona okružena neprijateljima i pokušava da iz te, pa možemo samo reći, kolektivnog straha ili paranoje, mada je paranoja malo prejak izraz, ali pruske političke elite, kojima Mann nesumnjivo pripada, iako nije teritorijalno vezan za Prusku, on je iz Libeka se preselio u Bavarsku, ali to je deo tog jednog jedinstvenog intelektualnog toka, on ima tu vrstu straha da Nemačka, a na čijem čelu se nalazi Pruska i Pruska dinastija i Pruska najvažniji elemente države, je okružena neprijateljima. Sa jedne strane to su liberalna i demokratska i republikanska Francuska i podjednako liberalna ali internacionalističko imperijalna, konzervativna Velika Britanija, odnosno Jedino kraljevstvo. Sa druge strane nalazi se Rusija i sada Mann pokušava da u tom strahu kojega goni pronađe intelektualno rešenje i spokoj, dakle da pronađe odgovor na pitanje koja je to posebnost Nemačke, koja je razlika u odnosu na političke neprijatelje. Međutim, taj jedan intelektualni napor koji Mann ulaže neretko je ispunjen i brojnim protivrečnostima. Posebno mi je zanimljiva protivrečnost u pogledu odnosa prema Bismarku i nemačkoj istoriji 19. veka, gde Mann odbacuje liberalno, građansko, revolucionarno, koje je nesumnjivo postojalo među nemačkim građanskim slojem polovinom 19. veka. U krajnjoj liniji revolucija 1848-49. je pokrenuta u tom talasu, dakle, tih nacionalnih, građanskih, možemo slobodno reći zapadnoevropskih, generalno Nemačka je deo zapadnoevropskih tokova, koliko god se nemački intelektualci tome protivili. On negde odbacuje to nasleđe liberalizma, pa čak i nacionalizma. Mann kritikuje nacionaliste smatrajući ih malograđanima, kritikuje njihovu okrenutost ka patriotizmu, ka demokratiji. Mann je izraziti antidemokrata u ovim godinama, kasnije on menja te stavove. Mann je prema Bismarku dosta ima protivrečan odnos. S jedne strane on ceni njegovu veliki značaj koji ima u ujedinjenju Nemačke kao ideal pruskog vojnika, komadanta. Bismarck je inače bio dosta gabaritan čovek, tako da ta veličina u svakom smislu bila značajna, ali sa druge strane smatra Mann da Bismarck nije dovoljno učinio da Nemačku zaštiti od tog demokratskog talasa koji je nesumnjivo krenuo. Doduše, Mann, hvaleći Nemačku državu i njene konzervativne i autoritarne strukture, zaboravlja jednu dosta važnu stvar u ovoj svojoj percepciji nemačke istorije, a to je da je nemački politički život, koliko god on bio uskog parlamentarnog kapaciteta, on je pokazao svoje nove procese i nove tokove. Recimo, na poslednjem predratnim izborima za nemački Reichstag pobedila je najviše glasova je osvojila socijaldemokratska partija koja je bila proganjana za vrijeme Bismarcka. Njeni lideri su morali da odlaze u inostranstvo da rade iz Švajcarske i iz drugih internacionalnih centara. Naravno, Mann ne deli vrednosti sa socijaldemokratima tih godina, to je veoma važno da naglasim. On odbija i njihov internacionalizam, odbija i njihov pacifizam i to nas vraća i na to pitanje sa odnosa sa bratom Heinrichom, zato što je Heinrich Mann zastupa potpuno drugačije vrednosti, ali i jedan i drugi, a to su vam te podele u familiji, a i to je dosta zanimljivo zato što on, mislim sada na Tomasa Mana, on se divi Dostojevskom i njegovom delu braća Karamazovi, pa čak i u Karamazovima mi imamo tu vrstu podele između braće, tako da na neki način Mann je živeo i Dostojevskog književno delo, ali i Budenbrokove o kojima je toliko često rado pisao.
1: Profesore Antoloviću, ovi politički eseji su pisani između 1915. i 1918. godine. Koje vi poglede iščitavate na početku ovih eseja, a šta možemo detektovati te 17. i 18. godine kada nesumnjivo dolaze loše vesti sa fronta?
2: Pa vidite, ono što smatram da treba naglasiti jeste da je Mann do izbijanja ratnog sukoba 1914. godine zaista živeo život jednog nepolitičnog ili apolitičnog umetnika, posvećenog pitanjima estetike, umetničkog stvaralaštva, dakle pitanjima duha. I on sam u jednom pismu kaže kako je bio docnije postiđen pošto je uopšte nije primetio rat koji se približava tokom leta 1914. godine. Kada je rat jednom izbio, on je tu svoj on se u opravdanje ili pružanje legitimiteta nemačkoj ratnoj stvari uključio već od same jeseni 1914. godine i u tome nije predstavljao nikakav izuzetak. Bila je to svojevrsna rat, bio to svojevrsni rat perom ili duhovna mobilizacija u kojoj su učestvovali praktično svi nemački intelektualci bez obzira na uže polje svoje oblasti kojima su se inače bavili. Tri su tu vrlo zanimljiva eseja koje on piše tokom jeseni 1914. i početkom 1915. godine. Reč o esejima Misli u ratu, pa onda pazite jedan esej karakterističnog naslova Lepe vesti s fronta i najiscrpniji Friedrich i Velika koalicija. Ono što je on u tim esejima pregnantno izrazio, docnije je tokom naredne tri godine razvio detaljno upravo u razmatranjima nepolitičkog čoveka. I ovo što ste malo pre pomenuli odnos sa bratom Heinrichom, naravno upravo je su politička razmimoilaženja u pogledu na karakter svetskog sukoba koji se odvijao pred njihovim očima uslovila i razmimoilaženja i podele između braće. Tomas Mann je upravo u svome bratu također književniku, uglednom književniku Heinrichu, video otelovljenje svega onoga što je za njega predstavljao takozvani civilizacijski literata. To je izraz koji Tomas koristi. Civilizacijski literata je za Tomasa Manna frankofil. Frankofil čiji ideal demokratizacija društva. Drugim rečima, civilizacijski literata je, kako on kaže, nemački pripadnik literarne civilizacije, predstavnik literarizovanog i politizovanog, ukratko demokratskog duha i sina revolucije. To su dakle upravo sve one vrednosti koje Thomas Mann u ovom svom spisu smatra potpuno neprihvatljivim i koje on pokušava argumentovano na jedan vrlo sofisticiran i vrlo intelektualan način da pobije.
1: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su Mihajlo Antolović i Petar Ćurčić.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje emisije su Mihajl Antolović i Petar Ćurčić. Nastavljamo priču o refleksijama nepolitičkog čoveka. Ova knjiga, koja je nedavno prevedena na naš jezik, predstavljena je u Institutu za evropske studije. Čovek ne živi samo svojim ličnim životom kao jedinka, već svesno ili nesvesno i životom svoje epohe i svojih savremenika. Napisao je veliki nemački književnik, Nobelovac Thomas Mann. A refleksije nepolitičkog čoveka, da li se u ovom delu mogu pronaći razlozi šta je zapravo motivisalo njega da promeni svoj politički stav i po vama, gospodine Ćurčiću, zašto je do toga došlo, imajući u vidu političke okolnosti? Možda su one razumljive, ali ipak je u pitanju jedan veliki intelektualac koji je priznao da je promenio svoj stav, što nije lako. Morate priznati da je to ipak u tom periodu, znači to je Evropa, prva polovina 20. veka. Ta, je li to jedna vrsta i hrabrosti?
1: Ta promjena nesumnjiva je vrsta hrabrosti. Mislim, čak i intelektualnog poštenja da priznate sebi da ste pogrešili i da promenite stavove, ali sa druge strane treba ga razumeti u okolnostima kada piše. Dakle, rat, vreme rata je vreme jednog pravila. Posleratni period, dakle 1918. godine, za konzervativce, pogotovo u Nemačkoj, ideali i snovi koji su oni sanjali od 1871. do 1918. godine su se srušili u nekoliko dana. Šta se dogodilo? Dogodilo se da je car, koji je bio simbol te države i ujedno pruski kralj, Wilhelm II, koji je bio vrhovni komandant armije, koja je u tom trenutku nepobediva i na koju cijela nacija, pogotovo oni koji su verni caru, gledaju sa strahopoštovanjem i ponosom, napušta svoju zemlju, napušta svoje palate i dvorce od Potsdama, Berlina do ostatka Nemačke i odlazi u Holandiju i tamo boravi do svoje smrti u Dornu, i Nemačka se sada nalazi pred potpuno novim kontekstom. Sa jedne strane kreću pobune radnika, Nemačka koja je, to isto zanimljivo, konzervativna Nemačka koja je podržavala revoluciju u Rusiji, koja na kraju, da bi potpisala i sa mirovni ugovor, na kraju se suočila sa talasom revolucija u centralnoj i istočnoj Evropi, od Mađarske, Austrije, zatim u Bavarskoj, i separatizam je bio u Bavarskoj takođe i u Rajnskoj oblasti. To su pobune vojnika, garnizona, u Berlinu pada krv zato što dolazi do sukoba između različitih levičarskih frakcija i vojske. Takođe ubijena je i Roza Luksemburg i Karl Liebknecht. Dakle, to su sve bili problemi sa kojima se Nemačka suočila, jedna anarhija u kojoj je poredak nestao, i Mann, kao neko koji je ipak čovjek koji razume stvari u poretku, institucijama i u kontinuitetu, počinje da podržava Vajmarsku republiku. Inače, pravo ime Vajmarske republike nije Vajmarska republika. Vajmarska republika je nastala na skupštini u Vajmaru zato što je Berlin bio dovoljno nesiguran i morali su da se povuku na to čuveno mesto koje je simbolično za nemačku kulturu, i oni su tamo odlučili, odnosno tri stranke su odlučile, Centar, SPD i Nemačka demokratska partija, da treba da stvare novu državu, a njeno formalno ime je Republika Nemačkog Rajha. Dakle, i dalje to je na neki način, i dalje, što je za njim paradoks, to je i dalje stvar kontinuiteta. Tako da Mann, kao neko ko je i konzervativac i poštovalac institucija i države, smatra da je potrebno sada podržati novu republiku koja treba da bude inkluzivna prema svima koji su bili isključeni za vreme carevine. Veliki nemački istoričar Hans Ulrich Wehler, doduši on je bio veliki istoričar posle 1945. godine, je rekao da je politika drugog nemačkog carstva, dakle 1871. do 1918. bila politika negativne integracije. To znači da su rimokatolici u većinski protestantskoj Nemačkoj socijaldemokrate i radnički pokret u kapitalističkoj Nemačkoj, koja je zadržavala i te elemente feudalizma u određenim delovima, kao i liberali i internacionalisti, prozapadni, dakle, mislioci su bili potpuno na marginama političkog života, kao u ostalom i nacionalne manjine od Poljaka, Danaca, Lužičkih Srba, čak je bilo problema i sa Jevrejima, dakle, to su sve bili jedno bremenito nasleđe koje je trebalo rešiti. Thomas Mann u prvim godinama Vajmarske republike, koja je isto bila politički nestabilna, ona je vukla probleme iz Nemačke carevine koja očigledno nije mogla da reši. To su Kistrinski puč, Kapov puč. Također to je ubistvo političara, najpoznatiji je svakako primer Waltera Rathenaua, koji je bio industrijalac jevrejskog porekla, neko ko je bio lojalan Nemačkoj državi, je bio ubijen i Mann u tim okolnostima nesigurnim piše delo o Nemačkoj republici u kome sada pokušava da brani stanovišta koja je ranije kritikovao. Dakle, pokušava da brani demokratiju, pokušava da brani slobodu građana, republiku, izborne institucije. To su sve bila i naravno jaku instituciju predsjednika. Dakle, to je u tim okolnostima bio Ebert, kasnije će to postati Hindenburg i on smatra da je potrebno, dakle Mann smatra da je potrebno zaštititi se od dva ekstrema. To je kao isto i delo Erika Hobsbawma govori o dobu ekstrema, tako i ovdje imamo dva ekstrema. S jedne strane se nalaze marksisti, odnosno komunisti, koji pokušavaju da sruše Nemačku državu, što je za Mana bilo loše zato što je Mann kao predstavnik građanske klase i njenih privilegija želeo da odbrani sebe i svoju viziju Nemačkog društva. I sa druge strane su se nalazili nacisti prema kojima je Mann imao dozu nepoverenja i smatrao ih je predstavnicima malograđanskog nacionalističkog sloja koji će doneti mnogo štete. Naravno, u okolnostima prve decenije Vajmarske republike ona je imala period nestabilnosti, zatim stabilizacije i na kraju je došla svetska ekonomska kriza koja je potpuno uništila svake nade da bi tu moglo da se napravi rešenje između Nemačke i sa jedne i Velike Britanije i Francuske sa druge strane. E, u okolnostima novih izbora, dakle govorimo o 1930. godini, Mann drži veliki govor u Beethovenovoj sali u Berlinu 17. oktobra 1930. godine koji je poznat kao apel razumu. E, u tom govoru on je našao novog simbola, veliku ličnost koja je trebalo da služi kao primer generacijama nemačkih političara. Dakle, vidimo da je sada Mann prešao u sferu političkog, a to je bio Gustav Stresemann, dakle, liberal, nacionalista, čovjek koji je razumeo nemačke nacionalne i državne interese i koji je težio da u saradnji sa Francuskom i Velikom Britanijom pronađe rešenje za sva otvorena pitanja koja su se tada u Nemačkoj, koje su dolazile na dnevni red, počevši od toga da treba da se demilitarizovane i okupirane zone vrate pod nemački suverenitet, također da se nemačkoj vojsci vrati ugled i on je uspeo da u okolnostima, pričamo za Stresemanna, da u okolnostima kada je Nemačka bila poražena strana u ratu, ipak postigne određene iskorake u odnosima sa Francuskom, koja je bila veliki neprijatelj u tim okolnostima prema Nemačkoj i koja je težila da Nemačku sa svih strana okruži različitim vrstama saveza. Čak smo i mi bili u nekim vrstama francuskih saveza u koji su išli u kontra Nemačke, a u odbranu versalskog poretka, govorim svakako o maloj Antanti u kojoj su bili, dakle, Čehoslovačka, Rumunija i Jugoslavija. I Mann tada govori o tome da postoje dve opasnosti u kojih se treba plašiti, dakle to su opet komunizam i nacizam sa druge strane, i Mann međutim se suočava sa novim egzilom. Dakle, Mann napušta Nemačku neposredno pre dolaska nacista, ali nacisti mu spremaju osvetu, oni žele da ga odvedu u koncentracioni logor i njegovu familiju. Vrlo je bitna stvar, Mannova žena je Jevrejka. To svakako podstiče na novu vrstu problema u ličnom, na ličnom polju koje ga dovode do toga da se on ne slaže sa antisemitskim, rasističkim, nacističkim režimom. I Mann živi život u Čehoslovačkoj, u Švajcarskoj, takođe odlazi na ostale delove sveta i posebno zanimljivo je su njegove ratne i posleratne godine u kojima je potpuno podržao delovanje saveznika Britanaca, Francuza, do duše Francuza do 1940. jer su oni kapitulirali. Kasnije je zahtevao u svojim besedama koje su prevedene inače na srpski jezik, to su nemačkim slušalcima, to je knjižica koja je objavljena u Vršcu 2007. godine, u kojoj je tražio da se odbrane demokratske vrednosti, da se podrži zapadna civilizacija i napori da se nacizam, koji je smatrao, manje smatrao da je nacizam ipak nemački fenomen. Dakle, da je on tekovina pervertiranja romantizma u novom vremenu, da on mora da bude pobeđen. Tako da je Mann dočekao te godine u okrilju saveznika, on je na BBC-u držao svoje besede i očekivao je kraj rata. Međutim, kraj rata ga je dočekao u ne baš tako pogodnom raspoloženju, zato što je kao nemački nacionalista, jer Mann je ostao do kraja nemački nacionalista, on je sa velikom dozom nepoverenja i skepse gledao prema savezničkim pokušajima podele Nemačke najpre na četiri zone. Takođe je u pismima i svom dnevniku pisao da je nezadovoljan time što je Poljska dobila veći deo teritorije, dakle govorimo o Königsbergu i o teritorijama istočno od Odre i Nise. Nije bio zadovoljan Adenauerovom politikom, smatrao je da Adenauer sa svojim zapadnim inicijativama i integracijama kako u Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, kasnije Evropsku uniju, ali i NATO, negde hoće da sprovede politiku podele nemačkog prostora, dok sa druge strane Sovjeti drže kontrolu nad istočnom Nemačkom i Nemačka sada, to bi bilo onda interni nemačko-nemački rat protiv čega se Mann veoma plaši, optuživao je i Sjedinjene Države i Vatikan, dakle ne samo da je ostao nemački nacionalista, nego je i dalje bio na tim vrlo antikatoličkim stavovima koje je nasledio iz vremena carstva, kada je, dakle, on je govorio i u svojim refleksijama nepolitičkog čovjeka da su dva protesta veoma važna. To je bio protest Arminija, govorimo sada o rimskoj carevini, dakle vođe germanskih plemena, koji je ustao protiv rimske carevine, i protest Martina Lutera, koji se usprotivio rimokatoličkoj crkvi. Dakle, on je ostao na tim stanovištima, međutim, sa godinama, iako je zadržao, dakle, govorimo ovaj nacionalistički i tvrdi stav, nerazumevajući da je dinamika vremena sada postala potpuno drugačija. On je postao i podržavalac socijalističkih ideja, on je učestvovao na skupovima socijaldemokratske stranke, što ne čudi, zato što je Kurt Schumacher, tadašnji vođa socijaldemokrata, insistirao na povlačenju saveznika iz Nemačke, i Mann je podržavao ideju sovjetsku da se sve strane, govorimo o Sovjetima, Amerikancima, Francuzima i Englezima, povuku iz Nemačke i da se Nemačka proglasi neutralnom. Međutim, dinamika hladnog rata, čovek 19. veka, kao što i recimo Dimitrije Đorđević govorio za Slobodana Jovanovića, čovek koji je rođen u 19. veku i dočekao maltene vreme Beatlesa, novo vreme je zahtevalo nove izazove, tako da tu Mann se nije baš najbolje snašao i umre u Švajcarskoj.
0: Da, ali ono što ste vi i ukazali u jednom delu, na neki način Thomas Mann imao tu sreću da ga Hitlerov dolazak na vlast zatekne van Nemačke. Manovi opisi nacionalsocijalizma puni su gađanja, ali su i veoma precizni, profesore Antoloviću.
2: Da se vratim na ovu evoluciju Manovih političkih shvatanja. Ovu promenu prvenstveno treba staviti u kontekst promene političkih shvatanja jednog, i to manjeg dela nemačkih intelektualaca, koji su tamo iza 1920. godine prihvatili nužnost uspostavljanja Nemačke republike. To su takozvani republikanci iz razuma. Oni su svi više ili manje ostali monarhisti u srcu, ali su prihvatili nužnost socijalnih i političkih promjena koje su nastupile sa slomom monarhije i novemborskom revolucijom 1918. godine. Upravo o jednoj takvoj evoluciji svedoči i slučaj Thomasa Manna. On nije bio jedini. Mnogi su, dakle, pored njega pomenuću samo Maxa Webera, prerano umrlog 1920. koji je također prihvatio nužnost republikanskog oblika vlasti, kao i recimo najznačajniji istoričar onoga vremena Friedrich Meinecke. I sada, mislim da vredi napomenuti šta je on sam rekao o toj evoluciji vlastitih političkih shvatanja svega 4 godine nakon objavljivanja ovog manifesta nemačkog konzervativizma, dakle razmatranja nepolitičnog čoveka. On je u predgovoru svome ogledu, odnosno karakterističnog naziva o Nemačkoj republici objavljenog na samom kraju 1922. godine, on je rekao, svestan, dakle, promjene koje su nastupile u njegovim shvatanjima, on je rekao doslovce sljedeće, citiram, kaže, zbog njega, dakle, ovih promjena, autor s najvećim nestrpljenjem podnosi da ga grde kao reakcionara, kao što će preživjeti i što ga danas opet zbog istog shvatanja nazivaju jakobincem. Naime, Mann je pokušavao da pokaže da je on navodno dosledan u svojim shvatanjima, ali zapravo njegovi spisi to jasno demantuju. O čemu je tu zapravo reč? Reč je, delimično je na to pitanje odgovorio već kolega Ćurčić, ali u osnovi je reč o prihvatanju promjena u društvenom i političkom telu Nemačke države koje su nastupile tokom jeseni 1918. i 1919. godine proglašenjem Nemačke republike.
0: Profesore Antoloviću, šta je zapravo esencija ove knjige Refleksije nepolitičkog čoveka?
2: Iako je to zahtevno, čini mi se da se Manov pogled na svet, Weltanschauung, koji je on pregnantno izrazio u ovom svom spisu, može svesti na nekoliko temeljnih misaonih motiva. Reč je o izrazitom protivprosvjetiteljstvu, zatim o odbacivanju liberalizma, socijalizma i parlamentarne demokratije i izrazitom konzervativizmu. Da se vratim na njegov odnos prema demokratiji, Mann je, i to je naravno ono što su mu kasnije opravdano prebacivali nazivajući ga reakcionarom, nazivao u narodu video životinju, citiram, životinju sa mnoštvom glava koje ne posjeduje nikakve kvalitete koje bi ga učinili boljim, plemenitijim, pravednijim ili sklonijim napretku od ostalih delova nacije. Stoga, on je u nastupanju prihvatanju liberalizma, parlamentarnog oblika vlasti i demokratije video nešto što je sam nazivao raznemčavanjem. Dakle, raznemčavanjem nemačkog duha i pobedom zapadnih vrednosti, dakle ne nemačkih vrednosti. Naposletku, on je stavljao upravo znak jednakosti između prosvjetiteljstva i civilizacije, tvrdeći da je sav nemački duh bio i da će ostati duboko konzervativan sve dok ostane svoj i dok se ne demokratizuje. Dakle, diferencija specifika nemačkog duha bila bi prema Manu, i to njegova temeljna ideja, jeste nepolitičnost u smislu moderne politike koja je nastala na temeljima revolucije i svih ideologije koje su iz nje proistekle.
0: Slušate Agoru, Radio Beograda 2.

Portrait. Bila je jedna od najpoznatijih američkih glumica i modela. Bila je također i pevačica i jedna od vodećih pop ikona 20. veka. Poznata po ulogama seksepilnih i ne previše pametnih plavuša, postala je simbol holivudskog glamura. Iako je njena karijera bila prekinuta preranom smrću, njeni filmovi doneli su producentima za to vreme neverovatnu zaradu od 200 miliona dolara. 1. juna ove godine proslavila bi 100. rođendan. Dame i gospodo, Marilyn Monroe.

0: Dva lica jednog hita.
1: Ed si tu negziste pa ili u prevodu na srpski, a da ti ne postojiš, jedna je od najlepših i najpopularnijih francuskih šansona. Muziku je komponovao italijanski autor Toto Cutugno, a stihove na francuskom napisali su poznati tekstopisci Pierre Delanoa i Claude Lemel. Melodija je objavljena 1975. na 9. studijskom albumu Joa Dassena. Pesma je postala vanvremenski hit kako zbog prelepe melodije, tako i zbog stihova koji predstavljaju duboko emotivnu izjavu ljubavi. Dassen je snimio verzije i na drugim jezicima, uključujući španski i nemački, što je doprinelo internacionalnoj popularnosti ove melodije. Prepev na srpski jezik uradio je novinar i pesnik Dragomir Gale Janković, a svojim glasom obojio je Dragan Stojnić.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 16 časova emisija Jazz scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovija izdanja svetske domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor je Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 časova. U večerašnjoj emisiji Zaudni vir, čiji su autori Darko Tatić i Maja Mohar, korišćeni su stihovi Momčila Nastasijevića, Volta Vitmena i Alena Ginsberga i odlomci naučno-fantastičnog romana Leva ruka tame Ursule Le Guin. Učestvovali su transseksualne osobe i hirurzi i psihijatri sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Stihove su čitali Ivan Bekijarev, Milutin Butković, Mirjana Dragović, Lepomir Ivković, Nevenka Novović i Borislav Učetić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, gošće današnjeg stepenika bila je Selka Sadiković, docent na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, recezent knjige Klimatska psihologija, koju je objavio Clio, a autori knjige su Wendy Holway, Paul Hoggett, Chris Robertson i Sally Weintraub. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Od 16 časova emisija Jazz scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovija izdanja svetske domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Autor je Vojislav Pantić. Dokumentarno-dramski program počinje u 18 časova. U večerašnjoj emisiji Zaudni vir, čiji su autori Darko Tatić i Maja Mohar, korišćeni su stihovi Momčila Nastasijevića, Volta Vitmena i Alena Ginsberga i odlomci naučno-fantastičnog romana Leva ruka tame Ursule Le Guin. Učestvovali su transseksualne osobe i hirurzi i psihijatri sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Stihove su čitali Ivan Bekijarev, Milutin Butković, Mirjana Dragović, Lepomir Ivković, Nevenka Novović i Borislav Vučetić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Osnivač i glavni predavač Kles Festa, letnje škole jevrejske muzike i festivala Klezmera jeste harizmatični njujorški trubač Frank London. Već više od 20 godina London daje ogroman doprinos oživljavanju i negovanju klezmera i svetovne jevrejske muzičke tradicije. Pored toga što je osnivač i vođa čuvenog ansambla Klezmatics, vodi i ansamble Frank London's Klezmer Brass All Stars i Hasidic New Wave. Tokom prve dve decenije karijere, London je sarađivao sa Johnom Zornom i Davidom Bernom, snimao sa Icakom Perlmanom i grupom They Might Be Giants. Autor je nekolicine folk opera, a broj filmova za koje je pisao muziku teško je nabrojati. Njegov projekat je Brotherhood of Brass. London je ovde okupio orkestar Bobana Markovića i egipatski duvački orkestar Hasabala, ostvarujući fuziju jevrejske, srpske i muzike Srednjeg istoka. Taj projekat je još jedan od dokaza do koje mere ovaj njujorški muzičar zaslužan za otvaranje novih perspektiva klezmera, koji nakon spajanja sa džezom i rock'n'rollom ostvarenim kraja 20. veka, novi milenijum dočekao preplićući se sa sasvim neočekivanim žanrovima kao što su reggae, ska, hip-hop, techno, house, rap, jungle. Za Londonovo predstavljanje u današnjem vremenu muzike odabrali smo jedan njegov istraživački poduhvat, projekat Zmiros, u kojem je oživeo melodije koje se pevaju tokom šabata. Snimio ga je sa Lorinom Sklambergom i Robom Švimerom. London ovde i peva, pored toga svira brojne duvačke instrumente. Slušamo ga u numeri Azamir Bishwakin.

Ulogu koju je Frank London odigrao za revitalizaciju klezmera u Sjedinjenim Američkim Državama u istočnoj Evropi imao je nešto manje poznat, ali ništa manje harizmatični Efim Čorni. Rodom je iz Kišinjeva u Moldaviji, već kao šestogodišnjak izašao na scenu tumačeći jevrejske pesme. Čornijevo učenje i početci karijere vezani su za njegov rodni grad. Tu je diplomirao na muzičkom konzervatorijumu, a 1992. je postao upravnik teatra jevrejskih pesama. Pored tradicionalnog repertoara različitih žanrova jevrejskih pesama, Čorni je i talentovan autor čije radove izvodi preko 30 ansambala. Nastupa širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, uporedo sa nastupima od država i majstorske radionice pevanja na festivalima u Petersburgu, Beču, Parizu, Detroitu i Moskvi. Čornijev pevački stil sa izraženim temperamentom i istančanim smislom za humor čini ga jednim od najubedljivijih nastavljača tradicije jevrejskog pevanja. Sa druge strane, njegove kompozicije unose sasvim svež duh u svet klezmera kojem određuje nove tendencije. U grupi Klezmer Alliance Čorni je okupio neke od najboljih evropskih muzičara klezmera iz Londona, Kišinjeva i Kelna. Pored njega tu su pijanistkinja Susan Gergus, klarinetista Berl Špel, kontrabasista Thomas Fritze, gitarista Andreas Schmitzkes i bubnjar Kai Shalom. U nastavku današnjeg vremena muzike u kojem predstavljamo različita lica klezmera 21. veka, Efima Čornija i grupu Klezmer Alliance slušamo u dve numere, Dojne i Hasidska svita.

U današnjem vremenu muzike u kome predstavljamo najnovije tendencije u tumačenju klezmera upravo ste čuli Efima Gornje i njegovu grupu Klezmer Alliance u numerama Dojne i Hasidska svita. U velike inovatore klezmera iz istočne Evrope ubraja se svakako i poljski trio Kroke. Ime grupe potiče iz naziva za njihov rodni grad Krakov na jidišu. Članovi trija sve vreme su vezani uz Kazimjerš, autonomni jevrejski grad u blizini Krakova, koji je sve do 1939. godine bio jedan od najvažnijih evropskih centara jevrejske kulture. Kroke su 1992. osnovala trojica diplomaca Krakovske muzičke akademije, Tomaš Kukurba, Jerži Bavol i Tomaš Lato. Nakon što su uspešno završili klasično muzičko obrazovanje, a potom prošli kroz period fascinacije džezom i avangardnom muzikom, ova trojica mladića su se koncentrisali na sviranje tradicionalne jevrejske muzike i komponovanje novih dela oslonjenih na istu tradiciju. Svoj prvi album objavili su već 1993. i nakon njega dobili pozive za učestvovanje na brojnim festivalima i koncertima širom Evrope. Mada su počeli kao ansambl koji je oživljavao tradicionalni klezmer, Kroke su postepeno usvajali sve više elemenata savremene muzike i klasične i džeza, otiskujući se u nešto što bi se možda moglo nazvati avangardom klezmera. U ovom vremenu muzike predstavit ćemo ih sa dve numere sa njihovog sedmog albuma naslovljenog Sedmo putovanje. Nazivi su Leptiri i Snežne pahuljice.

Bio ovo posjetio kroke u numerama, leptiri i snežne pahuljice. Pregled novih strujanja u klezmeru koji pokušavamo da damo u današnje vremenu muzike zaokružit ćemo radom američkog veterana Jalea Štrome. Po svojoj harizmatičnosti Štrom može da izdrži poređenje sa Frankom Londonom. Nadilazi ga međutim svojom svestranošću. On je violinista, kompozitor, filmski stvaralac, fotograf, dramski pisac. Kao i London, jedan je od pionira oživljavanja klezmera posljednjih decenija 20. veka. Njegov rad od početka je bio usmeren na pronalaženje muzičkih veza koje spajaju jevrejsku i romsku zajednicu u istočnoj i centralnoj Evropi i na Balkanu. Pažnja mu je najpre bila fokusirana na upotrebu i izvođenje klezmera u ove dve grupe, a potom i na šire ispitivanje njihove muzike u periodu nakon Drugog svjetskog rata sve do danas. Sa 75 istraživačkih pohoda koje je sproveo tokom posljednjih 20 godina, Štrom je postao vodeći svjetski etnograf klezmera. Ta istraživanja nisu poslužila samo u naučne svrhe, već i kao materijal za njegov sobstveni rad sa ansamblom Hop Stromi u Njujorku i San Diego, koji je osnovao još 1981. godine, a za koji sam piše muziku, spajajući klezmer sa hasidskim nigunima, romskom muzikom, džezom, klasičnom i kabaretskom muzikom. Sastavi koje koristi kreću se od kvarteta do simfonijskog orkestra. Album Cafe Juzu, sa kojeg smo za kraj današnjeg vremena muzike odabrali naslovnu numeru, objavljen je za Naxos juna 2003. i odmah doživeo veliki međunarodni uspeh.

Slušali smo temu Mascalero sa albuma The Sorcerer iz 1967. godine sa naslovnom slikom Cicely Tyson, koja u to vrijeme bila Davisova devojka, kasnije postala žena. Zanimljivost albuma, na jednoj numeri uopšte ne svira Miles, numeri Pee Wee, a na drugoj je pevao Bob Dorough. Inače, kompozicija Mascalero Wayne Shortera, jedna od najpoznatijih. Druga velika numera sa tog albuma je The Sorcerer, naslovna numera koju je napisao Herbie Hancock. Opet je bilo, da kažem, mrtva trka, šta ćemo da izaberemo od ovoga, ja sam izabrao Mascalero, a sad smo na slavnom albumu Nefertiti iz 1968. godine. Isti kvintet je u pitanju i ovo je naslovna kompozicija, verovatno i najpoznatija po čudnoj strukturi u kojoj sola nema, nego sve to duvači vrte ovaj zarazni krug na početku albuma, produkcija Teda Masera, koji je verovatno i producirao najviše Milesovih albuma u to doba. Poslušajmo Nefertiti, 1968. To je inače i posljednji totalno akustični album koji je snimio Miles 60. godina.

0: Napredak civilizacije bio je u početku žigosan kao neprirodan.
1: Bertrand Russell.
0: Žena je čovjekova budućnost. Sumerska izreka.
1: Duh je taj koji sebi gradi telo. Schiller. U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste autorsko delo Darka Tatića i Maje Mohar

Legvin. Učestvovali su transseksualne osobe i hirurzi i psihijatri sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Stihove su čitali Ivan Bekjarev, Milutin Butković, Mirjana Dragović, Lepomir Ivković, Nevenka Novović i Borislav Vučetić. Lektor Nada Andrejić, ton majstor Aleksandar Stojković, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vojislav Donić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, maj 1990. godine.

Poštovani gledaoci Radio Televizije Srbije i slušaoci Radio Beograda 2 i 3 koji nam se pridružujete na istim talasima, želim vam dobrodošlicu u direktan prenos 22. Evrovizijskog takmičenja mladih muzičara posvećenog klasičnoj muzici koji se ove godine održava u prestonici Jermenije. Moje ime je Tijana Lukić i vodit ću vas kroz nastupe takmičara iz 11 zemalja, među kojima violiniskinja Jana Jakovljević predstavlja Srbiju. Takmičenje se održava u Jerevanu, na sceni Nacionalnog akademskog teatra, opere i baleta, gde će se na početku programa predstaviti Jermenski nacionalni filharmonijski orkestar i dirigent Edward Topčijan. Izvešće Aishin Place iz baleta Gajana, jermenskog kompozitora Arama Hačaturijana.

0: Jermanski nacionalni filharmonijski orkestar i dirigent Edvard Topčijan poželjeli su dobrodošlicu gledaocima u sali ili kraj malih ekrana. A dobrodošlicu svim gledaocima i gostima u Jermeniji žele voditelji programa. Hračuhi Utmazjan i Hamlet Arakeljan. Hračuhi je TV lice javnog servisa Jermenije, a Hamlet Arakeljan pesnik, pisac fikcije i TV voditelj. Jermenija je prvi put domaćin takmičenja koja okuplja talentovane muzičare klasične muzike. Izuzetna im je čast što su dočekali takmičare iz 11 zemalja u ime Evropske radiodifuzne unije i javne televizije Jermenije, kao i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Jermenije. Jermenija je jedna od najstarijih civilizacija na svetu, zemlja koju hiljadama godina oblikuju kultura, istorija i umetnost. A u Jerevanu, jednom od najstarijih gradova na svetu, starijem i od Rima, muzika od uvek bila deo svakodnevnog života. Večeras se to kulturno nasljeđe udružuje sa jednim od najprestižnijih evropskih događaja klasične muzike, 22. Eurovizijskim takmičenjem mladih muzičara. Neki ljudi misle da klasična muzika pripada samo koncertnim dvoranama, istorijskim knjigama i publici koja tačno zna kada ne treba da aplaudira. Naravno, ovo je bila njegova šala, ali za druge, klasična muzika je nešto potpuno živo. Način da se razume svet, da se izraze emocije bez izgovorenih reči. A nekoliko dana pred takmičenje, 11 solista koje ćemo čuti u nastavku programa vredno je vežbalo za svoje nastupe. Sigurno su nestrpljivi da se predstave na sceni Nacionalnog akademskog pozorišta, opere i baleta Aleksandar Spendiarjan i samo za nekoliko trenutaka oni će biti u centru pažnje, jer predstavljaju ne samo zemlje iz kojih dolaze, već i budućnost klasične muzike. A ovo večer nosi još jedno veoma posebno značenje za Jermeniju, jer se danas slavi 123-godišnjica rođenja jednog od najvećih jermenskih umetnika, legendarnog kompozitora Arama Hačaturijana. Kompozitora čija je muzika putovala daleko van granica Jermenije i postala deo svetske kulturne baštine. Welcome to Eurovision Young Musicians 2026. Večeras veliku odgovornost u toku takmičenja ima žiri, a ovi članovi žirija imaće veliki zadatak jer će i pred njima nastupiti 11 fantastičnih muzičara. Prvi član žirija je Narek Hahnazarjan, međunarodno priznati violončelista i dobitnik prve nagrade na međunarodnom takmičenju Čajkovski. Nastupao je u velikim koncertnim dvoranama širom Evrope, Sjedinjenih Država i Azije, redovno kao solista i kamerni muzičar.
1: Hello Narek, and thank you for joining us tonight.
2: Good evening, Hračuhi. Good evening, Hamlet. I'm very thrilled to be part of this grandiose musical event.
0: Pozdravlja sve prisutne i drago mi je što je deo ovog velikog takmičenja.
2: Naročito
0: zato što je ove godine baš Jermenije domaćin ovog takmičenja. Drugi član žirija je flautista Eduardo Belmar, poznat po promovisanju latinoameričke kamerne i savremene muzike. Nastupa intenzivno kao solista i u okviru različitih ansambala. Uz izvođačku karijeru bavi se pedagoškim radom u muzičkim institucijama u Čileu, mentorišući mlade flautiste.
1: Eduardo, welcome to Armenia.
3: Thank you very much. It's a big pleasure for me to be here, and I'm really looking forward to hearing.
0: Eduardo se raduje što je ovdje i što će čuti talentovane mlade muzičare. Veliki zadatak je pred njim. A treći član žirije je dirigent Julien Salamcour. Diplomirao je na Univerzitetu Mozarteum u Salzburgu. Izgradio zapuženu karijeru u operskom i simfonijskom repertoaru. Obavljao je ključne dirigentske pozicije u velikim evropskim operskim kućama, a trenutno nastupa kao gostujući dirigent sa vodećim orkestrima širom Evrope i Azije.
3: On
0: se raduje što je večeras tu i što će osjetiti tu strast i muzikalnost i posvećenost ovih mladih muzičara muzici. A predsjednik žirija je violinista Roman Simović, međunarodno priznati violinista i koncertmajstor Londonskog simfonijskog orkestra od 2010. godine. Simović se smatra jednim od istaknutih violinista svoje generacije, a našoj publici je poznat još iz perioda kada je pohađao školu za muzičke talente u Ćupriji, kasnije studirao u Crnoj Gori, Novom Sadu, Moskvi. Nastupa širom svijeta kao solista i kao koncertmajstor.
4: Hello, beautiful Armenia. Hello, beautiful people from Armenia.
0: Roman pozdravlja sve gledaoce u Jermeniji i veoma je počastvovan što je predsjednik žirija. Nada se da će proglasiti najboljeg izvođača koji ima visok nivo izvođaštva i naravno to će biti teško među ovih 11 takmičara. Odlučit će dostojanstveno ko će poneti titulu najboljeg mladog muzičara ove godine. A sada jedan veliki aplauz za sve učesnike, takmičare i nadamo se da će takmičenje proteći uz pravično glasanje žirija. I ne smemo zanemarati još jednog učesnika na ovom takmičenju koji će biti tu sa nama od početka do kraja, a to je Jermenski nacionalni filharmonijski orkestar koji ima status značajne kulturne institucije Jermenije i glavni je centar profesionalne orkestarske muzike u zemlji. Osnovan 1925. godine, orkestar ima odlučujuću ulogu u oblikovanju jermenske simfonijske i koncertne tradicije više od jednog veka. Maestro Eduardo Topčan je počasan umetnik Republike Jermenije i predvodi ovaj orkestar.
1: Maestro Eduard Topčan!
0: Orkestar najčešće koncertira u matičnoj koncertnoj dvorani Aram Hačaturian, jednoj od arhitektonskih znamenitosti Jerevana. Neguje širok repertoar koji obuhvata klasična simfonijska dela, operu, jermensku nacionalnu muziku i savremene kompozicije. Voditelji se zahvaljuju na angažovanju koje će predstojiti u nastavku takmičenjima. A umetnicima na početku karijere veoma znači saradnja sa istaknutim orkestrima, jer tada stiču iskustvo u radu sa ansamblom koji ima dobru disciplinu, izvođačke kvalitete i energiju koja soliste podržava u pravcu najboljeg mogućeg sviranja. 22. Eurovizijsko takmičenje mladih muzičara može da počne. Početok svakog takmičenja je najlepši jer u isto vrijeme je obojen nestrpljenjem takmičara i iščekivanjem publike. Nemačka je dobila čast da otvori Euroviziju mladih muzičara 2026. Predstavljaća je interesantna violinistkinja, 21-godišnja Moja Dirštajn, koja će izvesti muziku Mendelsona, što nam već govori nešto važno o umetničkim ambicijama koje stoje iza ovog nastupa. Moja je rođena u nemačko-japanskoj porodici muzičara. Počela je da svira violinu sa 3 godine i tokom godina Moja je dobila brojne nacionalne i međunarodne nagrade, uključujući priznanje na nemačkom muzičkom takmičenju 2025. Trenutno studira na muzičkoj školi Hans Eisler u Berlinu i posebnu strast ima prema baroknoj muzici. Od 2018. godine radi kao koncertmajstor Omladinskog baroknog orkestra. Moja svira na violini Camillusa Camillia iz 1742. godine. Otvorit će Euroviziju mladih muzičara 3. stavom koncerta za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona.

Prelep muzički početak i takmičarsko predstavljanje Moje Dirštajn iz Nemačke. Sigurno ste primetili projekcije slika iza orkestra i na plafonu. Inspiracija za vizuelni identitet ovog događaja pronađena je u delu džažur jermenskog slikara Mina Savetisjana, čiji kolorit prenosi posebnu energiju na posmatrače. A na 22. Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara u Jerevanu bit će još 10 vrhunskih nastupa. Hajde da čujemo šta kaže predsjednik žirija. Uživao je u svakoj noti koju je izvodila i sviđa mu se kako komunicira sa kolegama iz orkestra. Osjeća se taj kamerni odnos među njima. Misli da je dobro predstavila svoju muziku i Nemačku večeras. Hamlet se zahvaljuje Romanu Simoviću i idemo dalje. Drugi takmičar je Jakovos Kedaritis, koji svira klarinet i predstavlja Kiper. Izvešće je jedno od najzahtevnijih dela za klarinet Karl Marije von Webera. Klarinet je instrument koji pleni toplom zvučnom bojom i ekspresivnošću, zato je sjajno što ga slušamo u solističkoj ulozi. Duvački instrumenti su do sada u manjem broju bili zastupljeni na ovom takmičenju. A Kiper je na ovom takmičenju debitovao 1988. godine u Amsterdamu. Od svog debija zemlja je bila redovan učesnik i nastupila skoro 12 puta u kontinuitetu. 18-godišnji klarinetista Jakovos Kedaritis muzičko obrazovanje sticao je u muzičkoj školi u Pafosu. Nastupao je kao član Kiparskog omladinskog simfonijskog orkestra. Kedaritis je osvojio prvu nagradu u kategoriji duvačkih instrumenata na pan-kiparskom takmičenju muzičkih instrumenata, a prethodno je nastupao sa Kiparskim omladinskim simfonijskim orkestrom. Njegova razglednica snimljena je u Nikoziji na važnim kulturnim znamenitostima i kombinuje istoriju, umetnost i muziku, ističući bogati kulturni identitet Kipra kroz perspektivu mladog umetnika. Slušat ćemo koncert za klarinet broj 2 u S-duru Karl Marije von Webera u izvođenju Jakovos Kedaritisa.

0: Bio ovo Mihajl Stohel iz Poljske i nadam se da ste i vi primetili reakcije muzičara tokom njegovog izvođenja. Toliko su se osmehivali, čak i pomalo kretali kao da će zaplesati. Zaista upečatljiv nastup. Dominantan je bio i nad orkestrom i toliko ih je vodio da, eto, stvarno verujem da su svi uživali kao i ovi muzičari na sceni.
1: Thanks Mihajl for performing this piece by Makušak.
0: Aha, Julien će reći šta je harmoniku učinilo izuzetnom večeras.
1: Makušak, Mikolaj Makušak, please repeat it all. Mikolaj Makušak.
0: Mikolaj Makušak je zapravo kompozitor ovog dela i Julienu se jako dopalo i želi da ovog kompozitora svi zapamte.
1: Akordeon is, actually it's a bajan. Actually is a very important instrument in folk music.
0: Da, Julien ističe kako je složenost zvuka i sviranja harmonike ističe ovaj instrument kao izuzetan i to su prepoznali i savremeni kompozitori koji evo stvaraju izuzetno atraktivna dela za ovaj instrument. Večeras je zvučao posebno i potpuno neobično. A ostalo je još 4 nastupa do konačne odluke ko će poneti titulu najboljeg izvođača na 22. Eurovizijskom takmičenju mladih muzičara. Sljedeća takmičarka predstavlja Portugal. 19-godišnja violinistkinja Beatrizli Rosao, koja izvodi muziku Eriha Wolfganga Krongolda. Krongoldova muzika je nesumnjivo filmska, bogata emocijama i obiluje orkestarskim bojama. Na mnogo načina on je pomogao u oblikovanju samog zvuka Hollywooda i taj osjećaj drame i pripovedanja može se čuti u svakoj njegovoj muzičkoj frazi. Ono što njegovu muziku za violinu čini posebno uzbudljivom jeste to što se stalno kreće u rasponu od nežnosti do grandioznog pokreta. A Beatrizli Rosao muzičko obrazovanje je sticala na Muzičkoj akademiji u Lisabonu i na konzervatorijumu u Amsterdamu. Dobitnica je brojnih nagrada na nacionalnim takmičenjima, uključujući prvu nagradu na dodeli nagrada mladih muzičara 2025. godine i prvu nagradu na nacionalnom takmičenju gudača Vasco Barbosa. Pored solo karijere, Beatriz gaji snažnu strast prema orkestarskoj muzici. Bila je koncertmajstor u velikim međunarodnim omladinskim projektima i sarađuje sa dirigentima kao što su Sir Simon Rattle i Andreas Orozco Estrada. Na to je posebno ponosna i to ističe u svojoj biografiji.

0: finale koncerta za klavir broj 2 Sergeja Prokofjeva. Bio ovo zadnji takmičarski nastup i ostaje sada da čujemo utisak žirija. Zašto je ovaj koncert izazov za mlade muzičare? Julien Salemkur kaže da je na prvom mjestu ovo bilo odlično izvođenje i da je ovo delo o prijateljstvu i da je Edward zaista divno izveo ovu muziku uz orkestar.
1: I think it's important to understand that Prokofiev was very young when he composed that. He was
0: 20 years old. Da je Prokofiev bio mlad kad je komponovao ovo delo i posvetio ga je najboljem prijatelju.
1: And one day Prokofiev found a letter from him.
0: I jednog dana Prokofiev je našao pismo od svog najboljeg prijatelja.
1: Here are the latest news. I committed suicide.
0: U kojem, nažalost, ga je obavestio da će izvršiti samoubistvo i to je naravno jako pogodilo kompozitora. Zato se emocije u ovom delu tako snažno smenjuju i ostavljaju nas u nekom čudnom stanju. Velike tuge, ali nikako da stignu do radosti. A dame i gospodo, ovim se završavaju nastupi 22. Eurovizijskog takmičenja mladih muzičara i sljedeće rekapitulacija. Na žiriju je da donese konačnu odluku. Ko se plasirao na prva tri mesta? A evo voditeljka se javlja sa mesta na kom žiri sedi. I želi da čestita svim učesnicima koji su nastupili u Jerevanu na sceni Nacionalnog akademskog teatra, opere i baleta uz Jermenski nacionalni filharmonijski orkestra, orkestar i maestra Eduarda Topčena. I možemo reći da je takmičenje opravdalo slogan Jerbenija gde se klasična muzika ujedinjuje.

0: Pošto nije proglašeno još uvek prvo mesto, naša predstavnica Srbije, Jana Jakovljević, još uvek ima šanse za pobedu.
1: In just a few seconds, we will discover the winner of the 22nd Eurovision Young Musicians.
0: Pripreme za ovo takmičenje su vodili meseci posvećenosti, discipline i napornog rada. I vidjet ćemo, pošto je bilo 24 različite instrumenta tokom istorije ovog takmičenja, violinisti su odneli 10 pobjeda, pijanisti 5 pobjede. A vidjet ćemo ko je pobjednik ove godine.
1: Drum roll, please.
2: Of Eurovision Young Musicians 2026 is
1: Michał Stoechel.
0: Michał Stoechel, harmonikaš iz Poljske, proglašen je za najboljeg muzičara na 22. Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara. Sećate se, imao je izuzetno upečatljiv nastup, sjajnu komunikaciju sa orkestrom koji je u pojedinim trenucima i zaigrao dok je on svirao. Poljska je jedna od najuspešnijih i najtrofejnijih nacija u istoriji evrovizijskog takmičenja mladih muzičara, i to od debitovanja 1992. godine. Mihajl kaže da je uzbuđen i srećan, kratko i jasno. Još jedan veliki aplauz za pobednika, koji je doneo Poljskoj još jednu pobedu. Voditelji se zahvaljuju i Jermenskoj televiziji i Evropskoj radiodifuznoj uniji i naravno ministarstvu koje je podržalo cijelo ovo takmičenje. Ali tu su naravno i oni koji su bili uz takmičara od početka do kraja. Filharmonija koja je ispratila sve takmičare i koju ćemo slušati na kraju ovog programa. Voditelji se zahvaljuju i žiriju koji su imali težak zadatak ove godine i nadaju se, i u Jermeniji se nastavlja ta tradicija takmičenja, nadaju se da će se opet vratiti takmičenje kod njih i zaista bili su odlični domaćini. Poštovani gledalci, ovo je bilo jedno uzbudljivo veče. Jana Jakovljević, predstavnica Srbije, je zaista na divan način predstavila našu zemlju i nadamo se da ćemo u ovom takmičenju iz godine u godinu imati sve bolje i bolje predstavnike. Hvala što ste uz Radio Televiziju Srbije ispratili Eurovizijsko takmičenje mladih muzičara i ponovo sledeće godine nadam se da će Srbija biti deo ovog takmičenja. Ja se zahvaljujem i televizijskoj ekipi koja je realizovala ovaj prenos i vama koji ste ostali uz naš program prethodna dva sata. Želim vam svako dobro i ostanite uz program RTS-a.